0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موو

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موینګ

0: نو پرابلم سلام تاسو د ګوین رادیو ته خرغلاس
1: رادیو ګوین ټریولینګ وداوت موونګ